ჭო ხვალბა ნუჩუ ჩარავჩინა ქითანი ნუ წურუჰვი ჩილა წუჰრო მინუთას ჰარუ ასვადა ხუჰინჩლილან აბუნ ჰარცუ ბურუხ